0: This program is available on demand for free on MeWatch.
1: まともになりたい、普通の生活がしたい。37、8年帰ってないので交差してます。
2: あ、なんか走ってますよ。
3: かもしれない。
4: 小田さんね。
2: 小田さんですか。
4: はい。おさえるです。よかった、出れて。TSC という夜逃げ屋を経営したんですけど、人知れずもう必要最小限度の荷物を出して、でもちろん

0: まともになりたい、普通の生活がしたい。37、8年帰ってないので交差してます。
1: あ、なんか走ってますよ。
2: かもしれない。小田さんですか。
3: はい、サイドです。よかった、出れて。TSC という夜逃げ屋を経営したんですけど、人知れずもう必要最小限度の荷物を出して、でもちろん行く場所誰にも知られないように。
4: ジョハツサンデー on CNA。
5: 3,800 workers retrenched in the first quarter of this year, the highest in four quarters.
6: The moment I left, everything is replaced by AI.
5: Are there employers using AI as an excuse to fire people?
7: Absolutely, yes.
5: If I'm going to go on this AI bandwagon, how long it's going to take me? Just give it to me, guys. I can take it.
8: For once, the middle-aged folks like us have an advantage.
9: I host a special Talking Point forum on the recent layoffs. Talking Point Sunday on CNA.

0: まともになりたい、普通の生活がしたい。37、8年帰ってないので交差してます。
1: あ、なんか走ってますよ。
2: かもしれない。
3: 小田さんね。
1: 小田さんですか。
3: はい、サイドです。よかった、出れて。TSC という夜逃げ屋を経営したんですけど、人知れずもう必要最小限度の荷物を出して、でもちろん行く場所誰も知られないように。
4: ジョハツ Tonight on CNA。
5: 每个人都讲我的鸡饭是最好吃的。
6: My opinion is special. The customer feedback is very good.
7: I want to bring it down to the next generation so that this hawker trade will not die off.
8: Wasted 20 years inside.
9: For hawker, people don't judge. You come and buy food, you also won't ask me whether I'm an ex-convict or not.
10: I'm very grateful Madam Haja teach me this sambal. Then I feel like, alamak, someone trusted me.
11: 没有人这样炒东西的。再怎么炒，怎么炒，你都没有动到底的。
5: 来，拿下来，来，不是这样的，不是这样的。
10: Today haven't finished frying, around 150 kg, a lot. Not okay, Haja. I came here to train, Haja. I'm not come here to work.
12: Today we are here to judge this new hawker's skill.